0: سامعین، آج کی بزم نرنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پر سنیے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش نور افشاں کی ہے۔ بزم نظم میں جناب ولی محمد زاہد کا کلام نشر کریں گے۔ گیت سرلے گاتے جا کے تحت زندگی عنوان پر آج فلمی نغمے سنائے جائیں گے، اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا، جس کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے۔ سامعین، حسب دستور بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش نور افشاں کی ہے۔
1: سچائی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے، اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے اور اسے معاشرے میں عزت و وقار عطا کرتی ہے۔ سچ بولنا صرف ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک ایسا اصول زندگی ہے جو ہر مذہب، ہر قوم اور تہذیب میں بنیادی قدر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ سچائی کا مطلب ہے حق بات کہنا، حق پر قائم رہنا اور اپنے قول و فعل میں ایمانداری سے کام لینا۔ سچائی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی حقیقت دیکھ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی حقیقت کا چہرہ دکھا سکتا ہے۔ سچائی صرف زبان سے بولے جانے الفاظ تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کے کردار، نیت، ارادوں اور اعمال میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنے والا فرد نہ صرف دوسروں کا اعتماد حاصل کرتا ہے، بلکہ اپنی ذات پر بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ سچائی انسان کے ضمیر کو مطمئن رکھتی ہے۔ سچا انسان بے خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا حق نہیں چھینا اور نہ ہی کسی غلط کام میں شریک ہوا ہے۔ سچ بولنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سچائی انسان کو باکردار، باوقار اور با اعتماد بناتی ہے۔ ایسے لوگ جھوٹ وقتی طور پر فائدہ دے سکتا ہے، لیکن دیر تک نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں کہ وقتی طور پر فائدہ حاصل کر لیں۔ سچائی ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کے دل دماغ کو منور کرتی ہے۔ یہ انسان کو اندرونی سکون اور بیرونی عزت عطا کرتی ہے۔ ایک سچا انسان نہ صرف اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، بلکہ اپنے کردار کے مثبت ماحول کو بھی خوشگوار بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں سچ بولیں، خواہ وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سچائی پر قائم رہنا آسان نہیں، لیکن یہی راستہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔

0: ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ حرف تابندہ سماعت فرما رہے تھے، تحریر و پیشکش نور افشاں کی تھی۔ سامعین، بزم نیرنگ کو جاری رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں آج کا خصوصی پروگرام بزم نظم۔ بزم نظم کے تحت ہم ممتاز شاعر ولی محمد زاہد کا کلام سماعت فرمائیں گے۔

دوستو زندگی بھی ایک عجیب و غریب سفر ہے، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی مسکراہٹیں، تو کبھی خاموش آنسو۔ لیکن اس خوبصورت سفر میں جو چیز ہر پل ہمارے ساتھ رہتی ہے، جو ہمارے جذبات کو زبان دیتی ہے، وہ ہے موسیقی۔ فلمی نغمے صرف تفریح نہیں ہوتے، یہ ہماری زندگی کا آئینہ ہوتے ہیں۔ آج ہم زندگی کے انہی مختلف موڑ کو فلمی گیتوں کی روشنی میں محسوس کریں گے۔

انسانیت اور سماجی شعور۔ فلمی نغمہ نگاروں نے صرف انفرادی جذبات ہی نہیں بلکہ اجتماعی اور انسانی اقدار کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ انسان کا سچا مقصد دوسروں کے کام آنا اور خوشیاں بانٹنا ہے۔

وقت کی حقیقت اور زندگی کا فلسفہ۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فانی ہے اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ فلمی گیتوں نے اس حقیقت کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ انسان کو موت کے خوف کے بجائے موجودہ لمحے کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ جدوجہد، امید اور حوصلہ۔ زندگی ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اس میں دکھ، ناکامی، تنہائی کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر فلمی گیت انسان کے لیے ہمت اور حوصلے کا مینار نور بنتے ہیں۔

زندگی بطور ناگزیر سفر۔ فلمی موسیقی میں زندگی کو اکثر ایک سفر کی علامت سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک ایسا سفر ہے جس میں منزل سے زیادہ راستے کی اہمیت ہوتی ہے۔ فلمی شاعروں نے انسان کو یہ باور کروایا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو یہ سفر جاری رہتا ہے۔ جیسے زندگی کا سفر، یہ کیسا سفر، کوئی سمجھا نہیں اور کوئی جانا نہیں۔ یہ گیت زندگی کی پراسرار کیفیت، اس کی غیر یقینی نوعیت کو شاندار انداز میں اجاگر کرتا ہے۔

سامعین، ابھی آپ غزلیات سماعت فرما رہے تھے۔ کل بزمِ نرنگ میں پیش ہونے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ کل بزمِ نرنگ کا آغاز رات 9:30 پر حرف تابندہ سے ہوگا۔ تحریر و پیشکش فہمیدہ فرموش کی ہے۔ بیداری کائنات کے تحت بیماریوں سے حفاظت عنوان پر محمد فاروق محی الدین کی

تقریر نشر کریں گے۔ گیت سرلے گاتے جا میں پرانے فلمی گیت سنائے جائیں گے اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا۔ یہ تھا کل بزم نرنگ میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ سامعین، آئیے بزم نرنگ کے اختتام پر سماعت کرتے ہیں پیام شب۔ تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے۔

سامعین، دنیا کی انمول کرشماتی شے پانی ہے، جل ہے تو کل ہے، جل ہے تو جیون ہے، جل ہے تو جہاں ہے، لہذا پانی کی حفاظت، تحفظ انسانیت اور انسانوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔

حقول عباد انسانیت کا وہ جوہر ہے جسے اسے کامیابی کی وہ کمن پر لے جاتا ہے جہاں سے فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ لہذا حقول عباد یعنی اپنے معاملات کو درست کیجئے اور کامیابی کی کلید پائیے۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے ایف ایم 101.9 میگا ہرٹس پر۔ اسٹوڈیز کی گھڑی میں رات کے 11 بجنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہندی سماچار 11:05 پر انگریزی خبریں دلی کے اندر سے ریلے کریں گے۔